0: no fruso
1: amen
0: onyame ye fruso
1: amen
0: when you friend no obubu ani no
1: yes
0: wanda nsubu ano 38 years
1: na
0: enya da prope
1: da prope
0: enya da prope
1: wanda prope
0: ne ne ene sada no ebi nie
1: amen
0: eda na ebi nie
1: amen
0: eda na ebi nie
1: amen
0: uche ye wase pe 94.7
1: yes
0: echim radio no
1: dabi
0: e ma obi na da
1: dabi
0: e ma obi ka chese we ya tiabre
2: asemba
0: onyame be fa yeso
1: amen amen
0: and onyame be fa yeso ade aje wo
1: amen
0: ade na ye do atwa ni ngwasim sa edu tama wo ye kwa yi a wo de fa ye hwe
1: dabi
0: wo wo ye penin no ye do ya kwara
1: oso oso nkunya
0: wo ya kwara wo ye penin ma kwara uni akutwa ni suma wo
1: ye suma
0: ebadi yu firi
1: amen ebadi
0: yu firi kwa
1: amen
0: ebadi yu firi kwa
1: amen
0: akwa biere dwa ye
1: Jesus
0: no untime ndo
1: yes
0: already you free me
1: amen
0: already you free me
1: amen
0: moja na eke sama ye no
1: yes
0: samo jano
1: yes
0: angel
1: amen
0: samo jano
1: yes
0: angel
1: amen
0: moja no
1: yes
0: anyu free me
1: amen
0: moja no
1: yes
0: anyu free kwa
1: amen
0: moja no
1: yes
0: anyu free ama ye
1: amen
0: moja no anyu free kam
1: amen
0: moja no anyu free boni
1: amen
0: mojana kasa
1: yes kasa pa
0: mojana kasa
1: tumi wo
0: enye mojana e ka menu wiyo nti asa
1: dabi
0: efise mra ye da ye no ewiemu atu fo soriti aye
1: yes
0: e mra ye da ye no e ko fo bi soriti aye
1: yes
0: e ko fo tutu nyama fa wiye na so radi wo mo bro ani mojana de ahye ye
1: lord
0: amu sise ye no aye juma aye juma so amu beti kuku
1: lord yes lord
0: ba shabala baba
1: yes
0: a radical.

esi nyina emu akese a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase bo a ye de brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudo a esisi ye hu ye ni nyina ye de brawo asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia. Asempa FM.

asempa 94.7 asempetia kasi ya bwana braso a ne ye babe kenkan dia ma wei e nsema wo do e twagu e wo man mu ene jaye nsentworofo ada mena wanda watu ohu aguma kru kire ni nyina dia basemufo ma no so atwepen tententen se ene akurasi ticha wa so na so kroje dia ma ye de besum nsem no dia do so pa ne de nam dia ni wa kotire bi ni se pani bi ne ndei wa twere ne se di eye asubu emu odene e kwa ma fda fo se na nse pa ensuo ni nuani a ye di wo man mu a fda fo atwi wo mu ni nukura ni e ha dwene musem wo ha e wo ba beti bi em ene ye Ghana Health Service for dia betu jo se Ghana this year best opepem ye nsane ye kire 3 million Ghanaians na mno ka sei e ye hepatitis B do e wo monya bi unye si e na Ghana fo ye si a emu 3 million enye sa yade no na nso musem wo ha ba beti bi e bekwa sentimentem e ho so na ene ye excavator si best edu ene ye kire ene ye risk e wo ho akwa je etwa jatum eno so munsem ha oba betibie na kase yi ebe ya oda nemu aseda ye fama enwuma kuo akase ba kwim meno kase eye epepsodent wo mo se e de twutwuro se adopa enwumre anopa enwumre wo se be fire akona ye hwam kase bia do pe bia ube bom tim ni nyina wa ha edi amegye so eye ekome nana ade munonkom ye kono no

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kane di onim na wanko bia na ye o sa atesem eno ma bebre na gana de hye nem won kofo amans de otia woni begye ene de owo ebeho
1: hwe kura ye wo ye si slow ato eya 20 inches 3 days ye timi pie we eya kro
0: NNT ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntaju edibro wasempa 94.7 fm so
2: edrumi menda na se nyanu mu ama no ne yo musua kakra yo musu ehunu yensu ya tie yenyina etna sia ni aka abum
3: memory da bia ebonusia epemuse ya ekosi na wotwe twendwire ye hu ewo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de enye no eni kwase ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a ewo nkofo aman so a ye betimi di aboa gana amna fane to ma pefra o manyi puntu na habot sign passport won sensem ni nyina ye de bro ewo abrochin kuma dwumadie yi mu ye besa so mu akwanya no wa kye wa dwen
4: Robert David ni kaso fi Germany
5: Kobe okay, yeah Amsterdam
4: concept ne wa for abrochin kuma wo mu wa amana ne nemu wo mu asira amana no dia na wo mu tipi no mu kura na aso program no mu aso project mu e nwanwa
0: shene so se ye meme ne da bia 6 p.m. Bogan near Abrochin Company.